0: Nakakuha lindong puso nga
1: to ba
0: tayo apulimate paoparamat sayo kajo manway bidinis labang
1: tingang tele
0: paoparamat sayo